0: Aiden. Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Sakaš popusti svijekoj den?

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj sekoj

0: in a bath. Hello, summer.
1: Futbolsko to leto nosi uzbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igrina sreća.
2: Slušajte na Antena 5 Summer Weekend.